0: خود رو حالی و
1: رایه
0: ایوان سال شما نو باو کن Mr. Smeal.
2: Her name is Savannah. It's Tango Zulu, India Oscar November. Tango Zulu, India Oscar November. Sam, Sierra India Mike, Sierra, 11808.